Dijo una vez, Sócrates, si un burro me, si un burro me, si un burro me, si un burro me, si un burro me, si un burro me, si un burro me, si un burro me, si un burro me, si un burro me, si un burro me, si un burro me, si un burro me, si un burro me, si un burro me, si un burro me, si un burro me, si un burro me, si un burro me, si un burro me, si un burro me, si un burro me, si un burro me, si un burro me, si un burro me, si un burro me, si un burro me, si un burro me, si un burro me, si un burro me, si un burro me, si un burro me, si un burro me, si un burro me, si un burro me, si un burro me, si un burro me, si un burro me, si un burro me, si un burro me, si un burro me, si un burro me, si un burro me, si un burro me, si un burro me, si un burro me, si un burro me, si un burro me, si un burro me, si un burro me, si un burro me, si un burro me, si un burro me, si un burro me, si un burro me, si un burro me, si un burro me, si un burro me, si un burro me, si un burro me, si un burro